0: 今まで眼圧はそんなに高い人は見たことないです。いくら消臭があってもそんなに重くはならないはずです。李さん、以前の病床を述べていただけますか。最初からです。
1: 不必了吧？如果我的眼睛治不好，不妨直接告诉我。
0: いえ、李さんの病状は特殊で、私にとってはとても役立ちますよ。
2: 不是的，李先生，因为您的情况非常特殊，这是必须要说的，这对东北医生帮助非常大。
3: 陆总。

0: 我就是从那天起眼睛彻底失明，但在此之后我依然没日每夜的工作。
1: そう見ると兄様非常に疲れてるじゃん。
2: 不，我不累，
3: 私は疲れていません。
2: 我还要为大日本帝国设计出最先进的密码。
4: 山本先生、結果は？
1: リスの眼圧も限界だ。しかも下垂体流が強く脳に圧迫してるし、専門家の脳医者さんを治療してもらわないと私の力は足りないし。しかし彼は今までそんな厳しい環境の中で仕事してると、もう奇跡だよ。彼はもう根気のある人だと思います。
4: 先生、しかし
1: もしあんたが彼を続いて公務を働かせるなら、刺激を与えず気持ちよく働かせるよ。
5: 谢谢宫本医生。

0: 報告します。死亡時刻は昨日の午後3時から5時の間と推定されて、腹部の傷の形は左から右に1時からで、現場の刀の形と一致しております。それで現場の様々な証拠から見ると、武田は合腹自殺で間違いないです。
1: こちらに遺書のようなものが。
2: 私ども兄弟は2人とも従軍しております。私は家族の恥にはなりたくありません。
3: 武田はクリーク暗号を漏洩させ、軍事法廷の判決を逃れるため罪を恐れて自決したと軍部に報告しよう。

0: 密码研究所副所长，
1: 啊，
2: 嘿，
3: 对，
2: 私は今日直々に軍部の B さんへの誘いを伝えに来ました。軍部の指示で湾主席の完全な情報体系を構築する事業に協力し、そして日中友好を広く宣伝するために。

0: 特務総本部直属の暗号研究所が設立されました。李さん、あなたは上海で最も優れた暗号の専門家です。暗号研究所の仕事、よろしくお願いします。请你脱飞心
1: 了。这份工作，我似乎还没有答应了。哈哈哈！
0: 仕事の待遇に関しては後ほど梁所長が迎えに来た際に詳しく説明してくれます。李さん、どうか公爵のあなたへの期待を忘れないように。それでは失礼します。